0: です。プロツールやってくださって。
1: Runway 19, Delta 1, Delta 2, Hotel Runway 2.
0: Delta 1, Delta 2, Hotel Runway 2, 4, 9, 1, 4, 3.

後に聞かせて、コースお願いします。Indonesian 8201 ground, start of these approved for taxi. Good ground, thank you.